suma boyo ma gele e ma lu we ya ni ma li le won a o ma yu ni ma lo ayo egbe ni o mi suma boyo ma gele e fi de ye 2009 oluka kun ni ameke ti ya ne me na gode ogbo ogbo ya.